Lejl tajb iż-semija jien Ronflin kim ma Bernadett inselmulkom raġa wasal ħin biex ninaqdu għattaw sieta pjaċir blingin ġam xandra għalikom il-radio ta' komunità Maltija ta' ġewwa Adelaide fuq dan l-uniku stazzjoni etniku 5EBI FM ġa Byron Place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast ta' komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejn għandha malajr. Illum ħanibdew il-programm bil-insimgħu Philip Vella ikantanna fil-ħanut tal-kantuniera.

Eżi semmija, din is-sena l-banda Maltija ta' South Australia qiegħda tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstant ser nirrakkultalkom din l-istorja tant interessanti u kkulurita li għaddiet minn din il-banda. Peress li hemm tant xi ngħidulkom fuq il-ġrajiet ta' matul 45 sena, din l-istorja sejrin naqsmuha f'episodju li tistgħu tisimgħuha kull nhar tas-sibt fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jkunu bl-Ingliż għall-benefiċċ ta' kulli ħafna li mhumiex familjari mal-lingwa Maltija. Ronsel Compli rrakkonta l-istorja tal-Maltese Queen of Victory's Band.

0: Usa me ktibta Denise Robbins, Bernadette sa tkomplina l-istoria imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. Nikki staqsit il-missira jekk tistax toqgħod fid-dar tomma biex kun tista' tgħin f'dak li hemm bżonn. Mela ħa naraw kif żwoġġiet l-istorja. Iżda għażiża binti, Lawrence. Lawrence ma jgħid xejn, waqfitu bintu, jiena nirranġa kollox, jekk tħallini niġi u nibqa'. Tkun ħaġa tajba għalilha. Biex ngħidlek il-verità, ninsab xi ftit marbud fl-uffiċċju għaliex l-iskrivan ewlieni jinsab ma jiflaħx u kellu jirtira. Għalhekk suppost li jiena ma stax niċċaqlaq iżda ħassejt li ma kellix inħalli lill-ommok waħedha. Dan l-aħħar hija kienet ma tiflaħx imbagħad kompli ġġid dik il-waqa jiena naf li jkun ferm ta' ġid għalija jekk terġa' tarak lura d-dar. Naħseb illi ma jkunx hemm bżon ta' tilwim jew diskussjonijiet, mhux hekk? Le, l-isnet Nikki boqla vigri żmejja, le, m'hemmx għalfejn. Tinsab tajba għażiża tiegħi. Tajba grazzi, sa nirkeb karozza u niġi minnu fih, qaltlu Nikki. Issa bdiet taħseb dwar il-karozzi. Matul dawk l-aħħar xhur ma' Lawrence hija ftit li xejn ħasbet dwar is-servizz pubbliku ta' trasport, iżda ma kellix bżonn tħabber rasa, hija kienet taf illi qgħad baqala biżejjed flus biex tikri karozza wissu istess lejn San Bertin. Meta Nikki daħlet fil-kamra tas-salott, Richard qam minn postu u baqa' jħares ċas lejn dak il-wiċċ imberen u mbikki. Hija kienet pronta biex tispjegalu kollox. Wisq naħseb illi ma nistax niġi miegħek, ikolli mmur dritt id-dar. Ommi kellha inċident gravi. Tassew qed jiddispjaċini, qalilha Richard. Imbagħad Nikki qaltlu x'kien ġara.

0: Richard neħħa ħarstu minn fuq it-tfajla u beda jifli dik il-kamra. Ħsib ieħor għadda minn moħħu. Ikkunferma ħjar jekk hija qatt ma tiġi lura. Inti jmissek tiekol xi ħaġa qabel ma tibda dan il-vjaġġ, aħjar le, jien m'għandix ġuħ. Ricky ta' waħda mitbissim mitrari tbissima li xielet mil-ġdijt li dak il-wiċ ejjien ta' Nikki. Tajjeb, imma jekk stess ma trix tiġi tiekol, ħallini nordnalek ftit kafe u xi ftit u żew spastini. Ngħidilhom itellgħu maw fuq sakemm inti tlesti l-affarijiet tiegħek. Wisq naħseb li inti għandek f'moħħok li tibqa' hemm matul il-lejl ukoll. Inti tassew ġentili, għaltlu Nikki fil-waqt li mesħed għajnejha, u b'xi mod minn dak il-mument il-qudiem Nikki bħal sabet lila n-nifisa taħt il-ħarsin ta' Ricky. Huwa kien qiegħed jħossiba jagħmel l-affarijiet għalija b'tal-immod li Lawrence qatt ma kien se jsibhom possibbli għalih. Aktar minn hekk, Richard wera simpatija kbira rigward l-inċident tomma. Kif ukoll dwar is-sitwazzjoni kollha fil-familja tagħha. Waqt li bdiet tippakkja, Nikki qatlu kemm kienet ħassiet din il-firda mill-familja u kemm kienet ħaġa qiebsa li tmur tarhom imħabba Lawrence. Għalhekk Richard kien pront għalilha. Nista' nifhem kemm inti ħaġa kemm kienet ħaġa diffiċli, iżda li kieku kont minnek ma inħabbilx rasi minn Lawrence, la darba tmur id-dar. Inti tkun kissirt dak il-għawġ kollu li għaddejt minnu u jmissek tibqa' tmur aktar spiss. Ibqa' żura li ma jeżisti xejn aqwa mill-ġenitur u l-familja ta' kull individwu. Jiena sinċerament ngħidlek illi l-aktar jien ferriħa ta' ħajti kienu meta jienu Lawrence konna għadna d-dar. Ħaġa stramba li snet Nikki, iżda b'xi mod meta jien tlaqt ma' Lawrence ma ħsibx li kont sa inħoss in-nuqqas tal-familja. Forsi kien il-fatt li dan tal-aħħar kont qiegħda insibni ruħi waħdi li biddi li fehmti. Jista' jkun qabel magħha Richard fil-waqt illi ħass stmerrija Lawrence huwa mbagħad ipperswadijat jieħu ftit kafe li u kielet xi ħaġa wkoll. Huwa insista wkoll li hija ma tikrix karozza. Iwaslek jien stess għalilha, għandi karozza żgħira li nuża meta nkun fil-belt. Aħna għandna nkunu f'San Bertin f'anqas min-nofsija. Imbagħad hekk kif lemaħ il-ħarsa imbarazzanti tagħha, huwa żied jgħidilha bit-bissima. Int ma jkollokx għalfejn tlaqani mal-familja tiegħek, iwaslek ftit il-bogħod. Le mhux għalhekk, inti kont tassew ħanin miegħi u nieħu gost ħafna li missier jiltaqa' miegħek, iżda Aziża Nikki, tkunx assurda, waqqaf Richard, m'hemm lanqas li x'kien bżonn li inti tintroduċini ma' xi ħadd. Issa fittex iġbor kollox, jien nazzarda ngħid illi inti trid iċċempel lil Lawrence sakemm jiena immur għall-karozza. Niżik ħajr minn qiegħda qalbi. Tassew qiegħda napprezza dan l-emil tiegħek, qaltlu Nikki fil-waqt li dmuħ qabeż x'fart għajnejha. Richard ħareġ il-barra imbaqgħa pal Lawrence wis aktar minn qabel huwa kompla jaħseb. Dik it-tfajla sa tieħu post Isabel u tiżewġu lil Lawrence bil-fors li kien hemm xi ħaġa assurda u li lanqas ħasbita. Naturalment din qatt ma tista' isseħħ milli jidher din diġà kienet qiegħda titfarrak u aktar ma titkisser malajr aktar aħjar. Iżda kien Destin Kiefer imsekna tfajla. Nikki għalqet il-bagalja u f'daqqa waħda ħasset bħalli kieku qiegħda titwielet mill-ġdid. Matul dik l-għodwa kien hemm hekk kif telaq Lawrence hija kienet ħassita bħal waħda mejta. Moħħa kien donnu intela bil-ġrieħi ta' dawn l-affarijiet l-aħħar ġrajiet, iżda hija kienet sejra id-dar, dan il-fatt kien eċittà mhux ftit, issa kienet se tmur tara lill-omma u l-missiera kif fuq dak il-post antik tagħhom. Niki bdiet tittama wkoll li huma jaħalluha tara lill-ħuta matul il-vaganzi. Għal-mument hija kienet sa tinsisti li tibqa' hemm u tgħin fil-kura t'omma. Lawrence mhux sa jżomma. Lanqas kien sa jagħti każ imbagħad f'daqqa waħda hija ħasbet. U jillaqas importanti x'jagħmel. F'salt wieħed kważi b'ċerta ħtija hija ħasset ċertu sospir li kien Ricky u mhux Lawrence li kien se joħodha f'San Bertin. Li kieku Lawrence kien ġej magħha, kollox kien ikur aktar diffiċli. Forsi missiera ma kienx jagħti każ iż-domma żgur li tħossha għar saħan sitra bl-idea biss li Lawrence kien daħal għandhom. Imbarra dan, Niki kienet taf ukoll kemm il-mart kien idejjaq lil Lawrence u huwa żgur li jistmer Homewood kif ukoll dak kollu li hemm fiha. Le hija ma ridditx li tieħu lil Lawrence magħha mill-banda l-oħra hija ma tħabbitx rasha dwar Ricky għaliex dan kien aktar uman. Iva, dik kienet il-kelma uman. U xi drabi Lawrence ma kienx. Niki bdiet iċċempel wara ftit tal-ħin Lawrence wieġeb, leħnu ma tantx kien inkoraġġanti u waqalilha bil-ħatfa. Hello, x'inqala? Ninsab f'nofs ix-xogħol. Jiena Niki li qiegħda nkellmek, x'inqala żiża tiegħi? Fittex għidli u nifqu hawn bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
1: U issa għandna lil Freddy Aġus biex kantanna fuq il-karozzella.

raccontat netarbija, kienet toħroġni umita, għaxxemx, fuq pusċer, il-pusċer skinu dak iż-żmien buffi ta' insomma, kull rota daqsix, kull tinduna minn kantu nera bord li ġejja ta'. Ejwa, kien hemm raġel joqgħod idejna, kien jgħaddim idejna kien jgħidha dat tifela ti joħroġ tax. Għandu kun kelli kont fartaqsu, kien jgħidha ti joħroġ dat tifela ti joħroġ. U darba ħriġ ta' x'inqata' tiċċinga u mort tal-witċi u ġifarrak timnieħri.

addirittura la rieda surprise visit u stazza l-teacher għalila minnu laħer weħedin. Għadlu Clues. Clues, stand up. U fini jaffer. Għalli jisma għalli. Kif inti fl-aritmetik? Muna f-sertu mutan xita. Għadlu fl-aritmetik mutan xita jifissomum tajjib. Għadlu fissomum tajjib. Għalli minn għaxar bananiet. Tikolt minn bananiet. Xib għalek. Għadlu digestjoni ter. Għalli it-tajjar neġi t-tajjar. Għadlu ma nattas speziar se. Għalli ma tafx minn leġittu jġib.

Morda ħanem un domna ġimma, ġejna għallura biex jittin il-kun. Ma nafx kemm il-lira. Ekk, da, mela ħana kienna da kollu, minna ħana xorbu. Għalli kellek l-imbir kull-jum għamlek l-imbir, ma għas, ma ħobux xaħasra. Hemm kien minnek naqas, kekkom ġobu nebli. Kull darba ntikom il-gato, gato ħassa ħan bżom il-sokkor, maħad nix, hemm kien minnek naqas, ma tlami lilu. Ekk, usma, senħarke għax bistli l-marra jent. Għalli mux veru, għattu hemm kienet minnek naqas.

0: Jiġifieri kulħaddim għalli darling, il-kunja ta' biss għad li kisa, u jien li la' najd bil-qalb. Murik ja' oti ġiġ.
1: U s-sanna l-Irene biex kantana iċ-ċurket.

0: Well, Sally, come on, la visite, or come on, tell Malti, and if they'll be in Ado, come the chaplaincy council, used to Yavza, li l-Qudisa ta' Nhar Taħat ħatkun fi 11 ta' Ottubru fis-Satajo Nofs ta' wara nofsinhar fil-Knisja Kristu Re Loqlis.
1: L-anzjani Maltin għandhom bastrib nhar il-ġimgħa 16 Ottubru għal Menim, tluq mis-sala ta' Lehan Street Kilburn fit 8 nofs ta' filgħodu u lura għal madwar 5. Prezz $40 kull persuna li jinkludi l-lunch. Għal aktar informazzjoni u booking araw li xi ħadd minn tal-anzjani mill-Kumitat tal-anzjani Maltin. Il-prezzijiet tal-ikel li jkollhom kun nhar ta' ġimgħa huma hekk: ham and tuna roll, chips and chips, burger and chips, sausage and mash, jew pie with chips, pasta and meatballs, jew chicken or fish with chips, huma $5 għall-membri minn mhux membru $10. L-ikla tal-lunch ta' lunches ta' barra jiġifieri ġew restaurants huma $30 għall-membri minn mhux membru 40. Il-bus trips huma biss għall-membri biss. U kif ġa għattilkom fil 9 ta' Ottubru il-fissala jkun normali mbagħad fi 16 ta' Ottubru kif ġa għattilkom il-bass għal-menem.
0: Dan il-Maltese Community Radio jishtiq jamsa l-ħlas tal-miżati tal-qdiet Maltin issa wasal. Tal-Maltese Community Radio hija $8 kull persuna. Inħeġġukom biex tħallsu l-miżata tar-radio, għax jekk ma jkunx hemm flus biex titħallas il-kera tar-radio, ir-radio jispiċċa.
1: Il-Kumitat ta' Santa Katarina se jkollu l-lunch nhar il-Ħadd 25 Ottubru fil-Paradise Hotel. 700 Lower Northeast Road Paradise, prezz $40 kull persuna li jinkludi ikla ta' żewġ korsi main u dessert. Ukoll ikun hemm is-salad bar u s-soppa. Main, fish and chips, roast of the day, Thai green chicken curry or chicken schnitzel, dessert, sticky date pudding or ice cream, chocolate brownie and ice cream. Biex tibbukjaw ċemplu lili Bernardet fuq 0420-944-205 lil Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-Kumitat.
0: Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jgħidza li minn Settembru l-klabb beda jopera mis-sala ta' Loqlis li qiegħda wara Knisja ta' Kristu Re Loqlis. L-indirizz huwa hekk: Christ the King Parish, 456 Henley Beach Road, Loqlis. Is-sala qiegħda wara l-Knisja. Resaq iż-żmien biex niċċelebraw il-Festa Santa Katarina, Verġni u Martri. Nibdew bil-famuż ballu nhar is-Sibt 14 ta' Novembru li sa jkun fi Sicilian Social Club Klemzig, fejn iċċelebraw 40 sena minn mindu din is-soċjetà ġiet imwaqfa. Mbagħad il-Ħadd 15 ta' Novembru jkollna l-parti reliġjuża fi Knisja ta' Kristu Re ġewwa Loqlis li tibda fis-satajn nofs ta' wara nofsinhar. Intukom aktar informazzjoni l-qudiem u nħeġġukom biex tingħaqdu magħna biex niċċelebraw 40 sena tal-Festa Santa Katarina. Nixtiequ naraw il-membri tal-Kumitati ta' qabel u ex-members tal-aktar u l-aktar iżwieten. Viva Santa Katarina!
1: Il-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jafza li l-membri kollha li l-prezzijiet tal-lunches minn Settembru se jkunu hekk: membri $16 minn mhux membru $20 kull persuna.
0: Il-Kumitat Santa Katarina jixtieq jafza wkoll li hija wasal biex titħallas il-miżata li hija pensjonanti $8 kull persuna minn mhux pensjonant $10 kull persuna. Jistgħu jafza wkoll u jistinnukom biex tiġu tiċċelebraw il-Festa Santa Katarina bid-dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fi Sicilian Social Club 45A OG Road Klemzig. Id-dans jibda fis 6 nofs sa nofs il-lej, il-banda hija Friends, il-prezzijiet huma membri $80 minn mhux membru $85 u tfal ta' taħt l-10 snin $55. L-ikla tikkonsisti f'erba' korsi. Ejjew niċċelebraw 40 sena biex minn mindu twaqfet il-Soċjetà Santa Katarina. Ix-xorb nixtarhom il-bar?
1: Il-festival ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-istigmata ta' San Franġisk ta' Sisi, il-Marsa, Holy Trinity u il-Madonna Our Lady of Melliha ġewwa l-Melliha Malta. U dan kienu l-avviżi tas-Soċjetajiet Maltin għal din il-ġimgħa. U issa għandna lil Enzo Guzman bid-diska Zepp u Grezz.

0: kif tarab dik il-biċċa mużika wasanna l-ħabarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew irranġati mir-ron minn fuq l-internet. Malta tfakkar 62 anniversarju tal-indipendenza. Nhar 22 ta' Settembru fakkar 62 anniversarju minn meta fl-1964 kisbet l-indipendenza mir-Renju Unit. Jum l-indipendenza hija waħda mill-ħames festi nazzjonali ta' Malta u tibqa' data importanti fl-istorja kostituzzjonali u politika tal-pajjiż. L-indipendenza ta' Malta seħħet wara snin ta' żvilupp politiku u diskussjonijiet dwar il-futur kostituzzjonali tal-pajjiż. Il-Kostituzzjoni tal-indipendenza ġiet approvata wara referendum u l-Gvern Brittaniku tal-indipendenza lil Malta b'effett mill-istess data. L-istorja ta' Malta hija waħda twila u komplessa, b'diversi potenzi barranin li matul is-sekli ħallew il-marka tagħhom fuq il-Gżejjer. Ħakma lil Malta kien hemm il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, il-Romani, l-Arab, il-Normanni, Swabians, Aragoniżi, il-Kavalieri ta' San Ġwan, il-Franċiżi, il-Brittaniċi. Il-perjodu Brittaniku kien wieħed mill-itwal f'din l-istorja. Wara t-tieni gwerra dinjija il-proċess politiku lejn aktar autogovernanza u eventwalment lejn l-indipendenza kompla kiber. Fid-Deċembru tal-1960 daħlet fis-seħħ kostituzzjoni ġdida li tagħti l-Malta aktar responsabilità fit-tmexxija interna tagħha. Fis-sena 1962, il-Prim Ministru George Borch-Olivier formalment talab għall-indipendenza ta' Malta u wara sar referendum wara l-Kostituzzjoni tal-indipendenza u eventwalment ġiet stabbilita id-data tal-21 ta' Settembru tal-1964. Wara jum l-indipendenza. Fis-sena 1964 Malta saret stat sovran fiħdan il-Commonwealth 10 snin wara fl-1974 il-pajjiż sar Repubblika. All-okkażjoni ta' 62 anniversarju Festivals Malta permess tal-Kumitat Festi Nazzjonali qed jorganizza programm beda fid-disa ta' filgħodu b'marċ militari mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-marċ telaq minn quddiem il-Parlament ta' Malta f'Misrah il-Ħersin u baqa' sejjer lejn Misrah San Ġwan. Mal-wasta tal-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono ingħatat tislima nazzjonali u sar l-ispezzjoni tal-Gwardja tal-Unur. Fid-disa' nofs ta' filgħodu saret quddiesa pontifikali fil-Konkatedral ta' San Ġwan li temmed bil-kanta t-tedejum. Wara u l-Qudisa, il-President ta' Malta, l-Aġent Prim Ministru u l-Kap tal-Oppozizjoni se edu fjuri u d-diem il-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana. Fl-istess waqt, il-Forzi Armati ta' Malta se jgħatu saluta 21 tir. Il-ċelebrazzjoni intemmed b'attività mużikali fit-tminja fit-Teatru Manuel fej set it-tella il-kunċert Jum l-Indipendenza immexxi mill-Orkestra fil-Armonika ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Maestro Michael Laws. Il-kunċert se jixxandar dirett fuq it-televiżjoni.
1: L-ebda bajami tajba għallam. Il-ħadd 20 ta' Settembru il-bajjiet kollha kienu mhumiex rikkomandati għall-lam. Dawn il-bajjiet kienu Marsa Skala, il-Bajja San Tumas, il-Ħofrit, il-Marsa Xlok, Bajja ta' Sabiħa, Wiet iż-Żuri, Arlabsi, Fom ir-Riħ, il-Marfa, il-Ramla l-Bir, il-Bajja tal-Armir, il-Bajja tal-Mir iż-Żgħira, il-Mellieħa, il-Bajja tal-Mistra, San Pawl il-Baħar il-Awra, Baħar iċ-Ċaq, il-Bajja San Ġorġ, Taslima, l-Bajja ta' Renella, l-Bajja l-ġnejna, għantu fiħa, Golden Bay, Anker Bay u Paradise Bay. U ġo għawdex kien hemm ħondaq ir-Rumin, Mġar Xini, Ixlendi, Dwejra, Wit il-Asri, Xwejni, il-Bajjar, il-Marsa l-Forn, il-Ramla l-Ħamra, il-Bajja ta' San Blas, Daħlet Orot u Dwejra Inland Sea. Maltese Islanders Weather .com huwa sit independenti ta' twassir ta' temp li kienet wasal kuljum il-lista li tindika l-aħjar bajjiet li fihom wieħed jista' jmur jom. Minn barra l-bajjiet rakkomandabbli tindika wkoll bajjiet għandhom jiġu evitati u minħabba Bram u Baħar Mqallef fost l-oħrajn. Ġeneralment din il-lista tiġi aġġornata kull filgħodu.
0: Il-proċissjoni ta' ħażżabba titħassar imħabba l-maltemp. Il-proċissjoni tal-Festa ta' Madonna ta' Grazzja ta' ħażżabba ġiet imħassra imħabba l-maltemp. Il-Knisja Arċiprettali qalet li d-deċiżjoni tieħdet wara konsultazzjoni mal-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u esperti oħra. Id-deċiżjoni tieħdet imħabba t-temp instabbli u l-ammont ta' ilma li kien hemm fit-toroq Maltin. Għalhekk imħabba konsiderazzjonijiet ta' sigurtà għal pubbliku u biex tiġi imħarsa l-istatwa artistika u d-devozzjoni tal-Madonna tal-Grazzja. Il-pubbliku ġi mħeġġeġ jattendi l-qudisa ta' l-għada fis-sitta ta' filgħaxija li kienet segwita mid-dħul fin-niċċa. Il-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'ħażżabbar hija waħda mill-aktar bar u l-aktar festi popolari f'Malta li tradizzjonalment tagħlaq l-istaġun tal-festi tas-sajf. Il-festa hija karatterizzata wkoll mill-pellegrinax tar-roti u l-muturi li sar il-ħadd ta' qabel.
1: L-Aċċi Djoċesi tqassam 1.3 miljun euro lill-persuni vulnerabbli. Aktar minn 1.3 miljun euro qasmu f'donazzjonijiet mill-Arċidjoċesi ta' Malta matul is-sena ġubilari ta' Tama. Hekk kif il-Knisja żiedet l-għajnuna tagħha lill-persuni vulnerabbli minkejja li fis-sena 2025 reġistrat bilanċ finanzjarju ta' madwar miljun euro. Michael Pace Ross, segretarju amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta, għalli din l-għajnuna finanzjara diretta kienet parti mill-impenn ferm uża tal-Knisja. Kenna nefqa akbar fuq inizjattivi u attivitajiet li komplu jmexxu il-qudiem l-missjoni tal-Knisja u jappoġġjaw persuni fil-bżonn, inkluż tfal u adolescenti li jiħtieġu kura u protezzjoni, persuni li esperjenzaw violenza domestika u forum oħra ta' abbuż, migranti, familji li qed jesperjenzaw il-faqar u persuni affettwati mill-abbuż tas-sustanzi għal sur Patch Ross. Fil-Jannar 2025 li x'qof ċas xikluna inaugura uffiċjalment St. Michael's Hospice. Propjetà ta' Knisja li natat lill-Hospice Malta biex tipprovdi kura paljattiva speċjalizzata. Għaddejjin ukoll xogħlijiet primarji ta' Saura Empowerment Hub, propjetà oħra mogħtija mill-Knisja bil-għan li jinħoloq l-ewwel ċentru f'Malta li jilqa' tfal u żgħażagħ bl-abilitajiet differenti. Fondazzjoni Sebħ li tipprovdi ambjent siguru u ta' kura tfal li għaddejjin minn sitwazzjonijiet familjari diffiċli, kif ukoll toffri appoġġ lil familji u persuni li qed jaħarbu mill-vjolenza, irċiviet 2.7 miljun euro mill-gvern għas-servizzi tagħha skont il-ftehim tal-PSP. Din l-għajnuna finanzjarja tkopri parta.

0: 65 ألف أورو من الفوند سنترالي تاعهم. فونداتشيوني على ستوديو ستوديو تيولوجي ارتشيفيت 151 ألف أورو باش تاسيستي ساجردوتي اللي قاعد يستودياو في مالطا وفي بايز يهرى في الوقت اللي تشنترو تاع الفوكاسيونيي تاع سيمناريو ارتشيفا 150 ألف أورو على الهدمة فوكاسيونالي outreach u resorsi. Riżultati finanzjari ta' Dar Providenza kontribwew għal riżultati finanzjari u tal-Arċdioċesi. Id-donazzjonijiet u l-wirt u l-ġbir fondi mill-lenti ta' naqsu per 650 euro. Principalment minħabba it-naqqis fil-wirtijiet imħollija l-dar u fil-ġbir tal-fondi. Madan koll kontribuzzjonijiet ta' residenti u l-qotjiet tal-gvern żdiedu bil-100 elf euro għal 2.5 miljuni euro. Id-dar ta' Providenza tmexxi erba' tedjar semi-indipendenti fil-qawra s-sġiwi, Birker Kara u Żurri fil-waqt li għaddejjin aktar xogħlijiet biex jitibu l-standards u tiżdied l-akkomodazzjoni fil-komunità lejn it-tmiem tas-sena 2025. L-Arċdioċesi daħlet fit-tejn ma' CPHCL, l-azzjonijiet maġġura ta' Grupp Korintja, biex Casa Leoni 13 f'San Ġiljan tinbidel f'dar għall-anzjani mill-aktar moderna.
1: U nifquha bl-aħbarijiet u nkopluhom wara il-fader. Kif taraw bik il-biċċa mużika wasanna biex insemmu lil-Omna Marija Santissima bit-talba tal-Anġelus. Flisjan tal-missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu għamen. L-Anġlu tal-ħabbar Marija.
0: U jessaret għamen l-Ispirtu Santu.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija s-sur mija kimberk inti fost n-nisa. Imberk il-frotta ġifti għak ġesu.
0: Għaddisa Marija, ma l-għat l-palina mid-imbin, s-sur tal-mattana għamen.
1: Għaw nil-għaddeja tal-mulej.
0: Kun minnis kont kemtek.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija s-sur mija kimberk inti fost n-nisa. Imberk il-frotta ġifti għak ġesu.
0: Għaddisa Marija, ma l-għat l-palina mid-imbin, s-sur tal-mattana għamen.
1: U li bentalla sarbniedem.
0: Mammar fosna.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija s-sirmija, kimber kinti fost n-nisa, imbirak il-forta ġifti għak ġesu.
0: Għaddisa Marija, malla t-lapalina me dimbin, nisa f-sija tal-mattana għammen.
1: It-lapalina għaddisa malla.
0: Biex ikun jisħajna dak li għedna ġesu.
1: Nitolbu, xerret mule fiqlubna grazzja tijak, biex aħna li bit ħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu bnek sarbniedem, bil-passjoni u s-selebtija u naslu għas-seb tal-għawmin, bi Kristu sidna. Amen.
2: Tajba u l-paċi magħkom, bib. Jekk rridu nifmu l-qari tal-lum li għandna fil-Vanġelu għal dan il-ħadd, 26 ħadd ta' matul is-sena, irridu naraw xi wassal lil Ġesu biex jgħiddin il-parabola ta' dak ir-raġel li kellu żewġ tulijiet u talbhom biex imorru jaħdmu, wieħed qallu iwa omarx, l-ieħor qallu le u mbagħad ħassib għatajjeb u mar. Fl-istess kapitlu nsibu lil Ġesu jidħol fit-tempju biex jgħallem. U qassisin wix xjuħ tal-poplu staqsewħ, int bli ma seta qiegħed tagħmel dan kollu. Fiklim ieħor int qiegħed tippretendi li għandek l-awtorità li qiegħed tgħallem fis-sema Alla. Il-problema tal-lut kienet ir-ribiljoni li kellhom fuq l-awtorità ta' Alla u Ġesu rid jurihom li ma nistgħux noqogħdu nilagħbu mal-awtorità ta' Alla. Mhux kull min jgħid li s-Sinjur Sinjur isalva jgħidilna, imma kull min jagħmel ir-rida tal-Missier. Kienu l-ewwel ġenituri tagħna li qalu l-iva għalina li ser jagħtuna l-formazzjoni nisranija fil-Mahmudija. Meta mbagħad il-ħaqna l-użu tar-raġuni, konna aħna li b'responsabilità meta rġevejna l-griżma tal-isqof, iddeċidejna li nkomplu ngħidu l-iva tagħna lil Alla li rridu nkomplu ngħixu l-kelma tiegħu. Fil-parabola li għandna quddiemna naraw żewġ tfal. L-ewwel tifel jgħid iva bil-kliem. Imma meta jiġi għalfatt ma jagħmel xejn. U eżempji bħal dan fil-ħajja ta' kuljum għandna kemm irridu. Nidher jew nilagħba li għandi qalbi tajba mal-ħbieb imma jkolli qalbi jibsama tal-familja. Nuri li nħobbla nista' imma nħawwot u nisraq minn taħt. Nuri li ngħix ħajja nisranija billi mmur il-Knisja għall-Quddies u nitqarben imma ħajti ma taqbilx mal-kelma ta' Alla li nisma' fil-Quddies. Din il-parabola ħuti mhix kundanna imma hija stedina. Biex kull wieħed u waħda minna nikkonvertu. Fl-ewwel qari tal-Quddiesa mill-Profeta Eżekjel. Il-Profeta jgħidilna li jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba fih, minħabba l-ħażen li jkun għamel, minħabba fih żunitu li jkun miet.

0: imma jekk il-binti pjerġa lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel is-sewwa, allura dan għandu ċans li jsalva ruħu. Alla jrid li d-dnedmin kollha jsalvaw għax iħobbna b'inħabba infinita u għalhekk ħalaqna. Imma aħna liberi jekk nirreċiprokawx biva jew le għal din l-imħabba hija l-libertà li tagħna Alla li tħallina niddiċedu l-iva jew le tagħna. Imma jekk tkun iva għandha tkun iva sinċira. Iva mhux bil-klem biss imma bil-fatt. Ma nistax noqgħod nilgħab bil-fidi tiegħi jew nemmen wirdiet nimxi fuq il-kelma ta' Ġesù. Inkun fejn inkun u inkun ma' min inkun. Jew ma nemminx. L-iva tiegħi hija deċiżjoni għal ħajti li rrid naqdil il-mulej Ġesù anki meta dan jitlob minni ċertu sakrifiċċi, anki forsi meta ma nkunx nafeżat xi jrid minna. Dan għamlitu l-Madonna, dan għamluh il-Qaddisin, u aħna wkoll ħuti jeżis nistgħu nagħmluh ukoll. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
1: Għal dejjem kun infaħħar.

0: U bdik id-diska bil-qawwa ta' mħabtek temmejna rokla reliġjuża għal dalodu. U issa sa nkomplu bl-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor. Il-prezzijiet tal-fuel fl-Ewropa jieħu livelli rekord fl-aħħar 21 sena. Malta tibqa bl-irħas prezzijiet. Il-prezzijiet tal-petrol u diesel madwar l-Unjoni Ewropea laħqu livelli rekord. Iżda Malta għadha l-orħos prezzijiet tal-fuel fost 27 stat membru. Skont l-aħħar ċifri tal-Kummissjoni Ewropea sal-14 ta' Settembru, il-prezz medju tal-petrol fl-Unjoni Ewropea kien ta' 0 u 6 ċentesmi kull litru fil-waqt li dak ta' diesel laħaq 0 u 16 ċentesmu. Dawn huma l-ogħla livelli reġistrati minn meta bdiet tinġabar din l-informazzjoni 20 sena ilu. Iżda fil-prezzijiet hija marbuta fost l-oħrajn maż-żieda fil-prezz taż-żejt u mal-ispejjeż u l-ogħla tar-raffinerar. Fost pressjoni fuq l-provista tal-enerġija imħabba il-konflitt fil-Vant Nofsani. L-espert tal-Bank Ċentrali Ewropew indika li fil-waqt li l-marġni ta' raffinar tal-petrol laħqu il-quċċata fawissu dawk tad-diesel mistennija jirħu l-ogħla livell f'Ottubru. F'Malta iżda s-sitwazzjoni hija differenti. Il-petrol baqa jinbih b'dol €1 u 34 ċentesmu kull litru u d-diesel €1 u 20 ċentesmu dan ifisser li l-petrol f'Malta huwa madwar 72 ċentesmu kull litru orħos mill-medja Ewropea fil-waqt li d-diesel huwa madwar 95 ċentesmu orħos. Malta hi l-unika pajjiż fejn il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels baqgħu stabbli għall-familji u n-negozji. Dan hekk kif Malta ilha fl-istess prezz minn Ġunju ta' 6 snin ilu mid-deċiżjoni tal-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela fl-eqel tal-pandemija globali u wara anke waqt il-gwerra fl-Ukranja.
1: Tlettim tal-festa tradizzjoni u devozzjoni fil-qalba taż-żejtun. Soċjetà Mużikali Beland reġgħet iċċelebrat waħda mit-tradizzjonijiet eżiż tagħha bil-festa tal-Kappella 2026 bejn nhar il-ġimgħa 25 u llum il-ħadd 27 ta' Settembru bi-programm li jaqgħad flimkien id-devozzjoni, il-mużika, il-festa u l-ħajja soċjali. It-ħejjiet bdew sa minn qabel jim tal-festa bit-tliet serati ta' riflessjoni fuq id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù ġewwa l-Każin Beland fiż-żejtun. Riflessjonijiet qed mexxew minn arċipriet u direttur spirituali tas-soċjetà Fadra Anton Galia Skannura. Il-ġimgħa 25 ta' Settembru l-atmosfera tal-festa kompli tikber bla blikla kbira fuq it-suntir, okkażjoni li tlaqgħet flimkien membri, familji u ħbieb tas-soċjetà f'ambjent ta' festa u komunità. Is-sibt 26 ta' Settembru mbagħad kien il-qofol tal-programm għax fis-seba' u nofs ta' flgħaxija l-banda Beland tal-programm mużikali u strumentali taħt id-direzzjoni ta' Maestro Gordon Baldacchino fil-waqt li fid-disa ta' flgħaxija it-toroq ħadu aktar ħajja bil-marx tal-festa tal-kappella. Il-festi jieħu l-qofol tagħhom illum il-ħadd 27 ta' Settembru. Fis-sitta u nofs ta' flgħaxija tiġi ċċelebrata u d-disa ta' jum il-festa li tkun segwita minn riċiviment festa tal-kappella tibqa' okkażjoni li sena wara sena taqgħod flimkien fidi, tradizzjoni u sens qawwija tal-komunità fi waqt li żomm ħajja rabta li ilha parti mill-istorja tas-soċjetà mużikali Beland għall-aktar minn 100 sena. U dawk kienu l-aħbarijiet fil-qosor minn Malta meġubin għalikom fuq l-internet.

0: Och tara wasan na la pari sports de jaw ranjati mir ron mi fol internet kickboxing kwiria mi laqwa al Kieran Attart u Julian Attart f Belfast wiria mi laqwa al jallida ta team Noel Kieran Attart u Julian Attart nar il ħadd fil kompetizzjonijiet K1 f Belfast Kieran Attart kiseb rebħa permess ta' technical knockout fit-tieni round. Da dik kienet biss it-tielet ġlieda tiegħu u wera kalma, determinazzjoni u teknika kbira. Il-wirja tiegħu kienet riflessjoni ċara tax-xogħol ibes li ilu jagħmel. Julian Attart ukoll ta' wirja mill-aqwa kontra avversarju b'esperjenza kbira. Għalhekk tilef il-ġlieda bil-punti wera kuraġġ, determinazzjoni u teknika inkredibbli mill-ewwel sal-aħħar mument. Iż-żewġ ġellieda rrappreżentaw lil Malta u lit-tim Noel bigburija, rispett u professjoniżmu huma wrew xi jfisser li tidħol fir-ring, tagħti dak kollu li għandek u qatt ma taqta' qalbek.
1: Furjana jkabru problemi għal Hibernians. Fl-ewwel logħba li kien għal ħadd fl-Istadium Nazzjonali, Furjana erbu lil Hibernians erba b'xej, biex hekk il-Greens telgħu jaqsmu l-ewwel post mal-Valletta u komplew jaggravaw il-kriżi tal-Hibernians li ilhom ma jirbħu mill-ewwel logħba tal-kampjonant kontra Slima Wanderers. Furjana marru fil-vantaġġ fil-ħames u 30 minuta grazzi għal free kick dirett minn tliet kwarti tal-Grand Moti b'mod perfett minn Federico Varela. Fil-45 minuta mill-ġdid kienu l-Furjana li fuq offensiva Federico Varela qassam il-ballun lil Paul Mbong li waħdu l-ewwel qabeż il-gowler Paulist u mbagħad tefa' fix-xibka. L-uffiċjal Joseph Sherry ħassar il-gol fuq allegat offside biss wara li saru verifiki meħtieġa fuq il-Football Video Support dan il-gol ġi ikkun validat. Furjana skurjaw it-tielet gol fit 68 minuta meta Steven O'Day qelb lill-Kardinali wara li daħħal fil-kaxxa. Evita żewġ avversarji u Venven xut b'saħħtu lejn ix-xibka. Fid-90 minuta, Furjana jiskurjaw ir-raba' gol meta Robert Muric jegħleb lill-gol goler Kardinali wara bdil tal-ballun bejn diversi players li spiċċant il-Kroat li daħħal tajjeb fil-kaxxa u tefa' fix-xibka.
0: Erin Buzuttil jirbaħ il-finali ta' Sit Reds fil-kampjonat Ewropej ta' snooker nar il-ħadd f'Sofija l-Bulgarja waqt il-kampjonat Ewropej ta' snooker. Erin Buzuttil rebaħ il-finali tal-kompetizzjoni individwali ta' Six Reds meta qelb l-Ġermaniż Alexander Vudo 5-3. Buzuttil wasal sal-final wara mixja mill-aqwa fil-fażi tan-knockout u qelb l-Franċiż Neil Vincent 4-6 lill-Ingliż Halim Hussein 4-1 u lill-Ġermani Simon Leichtenberg 4-1. Fis-semi finali tal-ħadd kellna konfront kollu Malti bej Buzuttil u Chris Peplow li kien ifisser li Malta kienet diġà ċerta fuq post finali. Dan is-suċċess wasal fin-jiem biss wara li Buzuttil u Peplow kisbu koll midalli tal-fidda fil-kompetizzjoni Ewropej tat-timijiet wara finali mis-silta kontra il-Polonja.
1: Clint Vassallo jirbaħ l-ewwel tiġrija fil-kampjonant Ewropej tas-sewwieqa Amateurs li qed isir fil-Vienna. Clint Vassallo li qed jippreżenta l-Malta Rising Club fil-kampjonant Ewropej ta' FEGIT għal-sewwieqa Amateurs fil-korsa ta' Kriol Austria, irnexxielu jirbaħ l-ewwel tiġrija minn erba' ta' dan il-kampjonant li qed isur qed ikun kontestant minn 13 il-ġerrej minn daqstant pajjiżi. B'debba Awstrijaka ta' 5 snin Velvet Venus minkejja li ma kinitx fost l-aktar favoriti irnexxielu joħroġ rebbieħ wara li mar fuq quddiem hekk kif iż-żwiemel kienu qed iduru għad dritt finali fit-tiġrija fuq distanza ta' 2100 metru. Fit-tieni tiġrija tiegħu Clint kien se jkun qed isuq in-numru 11 Atlanta.
0: Il-team Malti tal-weightlifting reċentament ħasem fil-kampjonat tal-weightlifting tal-Unjoni Ewropea li sar Bobrov li Slovakkja fejn wera prezentazzjoni mill-aqwa matul il-kompetizzjoni kollha. L-aktar riżultati li spikka inkiseb minn Riley Bosch li rebaħ l-ewwel post fil-klassifika ġenerali wara li tem is-sitt tentattiva kontra li l-irfiħ huwa r-reġistra 127 kilo fl-istil snatch u 169 kilo fl-istil clean and jerk. Borġ kellu jiġġieled bisħiħ għat-titlu hekk kif qabel l-istil clean and jerk kien qed isegwi lill-atleta Awstrijak distak ta' 8 punti. Madankollu, grazzi għal prestazzjoni qawwija fit-tieni disċiplina, Borġ irnexxielu jirbaħ u spiċċa 6 kilometri quddiem kilogrammi quddiem il-kompetitur Awstrijak fl-istil and jerk fil-klassifika finali. Ġenerali, Malta kisbet l-ewwel post segwita mill-Awstrija fit-tieni post u Rumanija fit-tielet post. Borġ ingħaqad ukoll ma' Kim Camilleri Lagana fil-kompetizzjoni tad-duo fejn il-koppja Maltija kisbet it-tieni post. L-Awstrija rebħet il-midalja tad-deheb fil-waqt li Slovakkja spiċċat fit-tielet post. Il-bqija tat-tim Malti ukoll kellu prestazzjoni inkoraġġanti ngħid il-mifsud tilef post fuq il-podium biftit biss huwa spiċċa fir-raba post. Membri ġodda fit-tim Malti wkoll kellna wirjiet tajbin ħafna u rew il-potenzjal tat-talent emerġenti ta' Malta fil-weightlifting. Fil-kompetizzjoni tat-timijiet imħalta Malta spiċċat fil-ħames post ftit wara l-Polonja. L-Ungerija kisbet l-ewwel post segwita mis-Slovakkja fit-tieni post u l-Italja fit-tielet post. B'mod ġenerali l-kampjonat offra opportunità siwja biex l-atleti Maltin jikkompetu f'livell Ewropej. Bir-rebħa ġenerali ta' Borġ tenfasizza s-suġġess tat-tim f'din l-esperjenza u dawn kienu l-aħbar.
1: Iburdjar, għaza kazzopardi jirbaħ l-Europa Cup fl-Awstrija. Il-Baħar ta' Birżebbuġa Sailing Club għajza kazzopardi raba l-kompetizzjoni Ewropea Cup fl-Awstralja, l-Awstrija. Kisba mill-laqwa l-azzopardi li kompla juri talent kbir fil-kompetizzjonijiet internazzjonali ta' livell. Huwa kien akkumpanjat mill-koċ tal-ILCA Durate Urajo. Fl-istess kompetizzjoni ħadu sem ukoll Jacob Azzopardi, Sasha Undania li wkoll kellhom prestazzjoni tajba u kienu anke viċin il-podju. Ir-riżultati tar-round 4 Malta Premier League kienu hekk. Ħalbaltan ġew droma slima xejb xejn, Furjana tilfu kontra skużani, il-Hibernians tilfu kontra l-Furjana xejb erba. Birżebbuġa tilfu kontra l-Valletta xej bit-tlieta, l-Ħamrun rebħu l-Marsa xlok 4-1, ħażabar tilfu kontra Birki Karab xej bit-2, u l-pożizzjoni fuq sellun tal-Premier League huma hekk. Fl-ewwel post għandna l-Furjana, tieni post il-Valletta, fit-tielet post Marsa xlok u fl-aħħar post għandna l-Birżebbuġa. U dak kienu aħbarijiet sportivi miġubin għalikom minn fuq l-internet. Wissa għanna lil Bill DeFelice bil-song Unforgettable.

Bernadette Bahacar hija representanti tal-Maltin fadu. Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha.